0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
4: 100 FM, רדיוס.
5: רדיוס, 100 FM. מוזיקה, זה הכל.

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
2: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
3: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
2: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
3: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד, אלה היו הימים עם רויטל עמית. 100FM 100FM רדיוס. צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
2: מה זה? תחזור שוב?
1: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
3: ביקיו לייזר.
1: כוכבית 3414.
4: גט קומפי. גט קומפי. היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
3: גט קומפי.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

בוקר טוב ושבת שלום. בוקר של שבת שכולו צלילים שכולנו אוהבים ואת ליבנו מרחיבים. מעתה ועד לשעה 10 נבלה עם מיטב האולדיז ארוכים בידיו הטובות של הלל אברמוביץ', כשעל הביצוע הטכני יורי שיבנוב ועל הביצוע התוכני אני רויטל עמית. במהלך התוכנית נציג לכם את החידון המוסיקלי השבועי שלנו על קצה הלשון, שבו נשמע את צלילי הפתיחה של שיר מוכר, ומי שיזדרז לענות יזכה בחמישה תקליטורים, דיסקים של הזמרים הכי גדולים ואהובים. אבל תחילה, השירים היפים, האזנה מענגת לכולנו.

ארבעת האחים מביטים בשדות שפעם היו ירוקים. זה היה כשאהובתם עדיין הייתה בתמונה. וכעת לכל המתעניינים לדעת איפה דלידה מצאה את אהבתה? להלן התשובה.

לו הייתי חושבת שאי פעם תשנה דעתך, הייתי מביאה לך בתוך קופסה קשורה בסרט צהוב אושר. אמרה סילה בלק ופרטה עוד מחוות שהייתה מעניקה, אילו רק היה משנה דעתו. וכעת הפלטרס, הם ממתינים לשעת הדמדומים. הם סופרים את הרגעים למפגש הצפוי עם האהובה.

ג'וני מאטיס בשיר הנושא של הסרט בחיקובם של אנה מניאני ואנטוני קווין מ-1957, הרוח היא פראית. וכעת לבקשה, שיר שהתבקשנו להשמיע באמצעות מסרון ששלחה אלינו אמירה ל-03-902-99-80. כן, זו הדרך לתקשר עמנו, 03-902-99-80. כאמור, אמירה יצרה עמנו קשר וביקשה להשמיע את השיר אמא שלי של הילד ניל רידה.

סינטרה משחזר שוב ושוב, over and over, את העולם הקסום המושלם שחלק עם מי שהייתה בעבר, בת זוגו. נעבור לזמר נפלא תוצרת כחול לבן, מייק ברנט, המבקש כל כך יפה, תני לי לאהוב אותך.

0: אלה היו הימים, רק ברדיוס 100 FM. על קצה הלשון, זהו את השיר.
1: כן, אנחנו בחידון השבועי שלנו, אבל תחילה נפתור את החידון מהפעם הקודמת. השמענו לכם כמה צלילים והיה עליכם לזהות באיזה שיר מדובר. אז בואו נזכר בשאלה. כן, אלה הצלילים המקדימים את השיר הזה.

עד כאן פתרון החידון מהשבוע שעבר. וכעת לחידון הנוכחי שלנו, אני מזכירה לכם שנשמיע לכם כמה צלילים ועליכם לזהות מאיזה שיר הם לקוחים. כלומר, אלה צלילי פתיחה של שיר מוכר שעליכם לזהות. מי שיזהה ראשון וישלח אלינו מסרון ל-03-902-9980, הראשון הזה, או הראשונה, יזכו בחמישה תקליטורים דיסקים של מיטב הזוכים, מיטב הזמרים, שזוכים להשמיע אותם כמובן. אז בואו נשמע את הצלילים, ואחר כך עוד פרטים. אני אשמיע לכם שוב, שימו לב, זו הפתיחה של השיר המבוקש. זהו. אז כאמור, לשלוח את התשובות באמצעות מסרונים אלינו ל-03-902-9980. ביום ראשון כבר יעלה שם הזוכה לאתר שלנו, לאתר התוכנית אלה היו הימים. ושם גם נספר באיזה שיר מדובר, מה הפתרון. אותו זוכה יקבל גם שיחת טלפון מאיתנו, מההפקה שלנו, שיספרו לו כי הוא הזוכה המאושר או הזוכה המאושרת. בהצלחה.

שאין לי כלום, מעריצה אותך ורוצה אותך, היא יכולה לתת לך את העולם, אבל היא לעולם לא תאהב אותך כמוני, גילתה את ליבה שירלי בסי. השיר של הבי ג'יז שאישית הכי אהוב עליי הוא השיר כמה עמוקה אהבתך, שהושמע לראשונה בסרט שיגעון המוסיקה.

כמה עצוב לחזור הביתה לאחר היעדרות ממושכת ולא למצוא שם את אימא, וכמה זקוקים חברי הפופ-טופס לכתף שלה ולחיבוק החם. והנה בקשה של מאזין. המאזין מאיר פאפי מראש העין מבקש להשמיע את השיר הבא של שלישיית קינגסטון.

חכי, חכי עוד קצת, מבקש חוזה חוזה. יש לי עוד אלף לילות של אהבה להעניק לך. אתן את חיי, אם רק תישארי.

את הנושא של חלומותיי, התפייד קליף ריצ'רד, והתחנן שתאמר כי גם היא אוהבת אותו ותגשים את חלומותיו. ועכשיו על שני אוהבים צעירים המנסים לשמור את אהבתם בעיר מלאה ברכילות, שיפוטיות, אכזריות מצד המבוגרים. אנחנו נשמע את שיר הנושא של הסרט הזה מ-1961, עיר ללא רחמים, בפי ג'ין פיטמי.

מג'ין פיטני לאנימלס, השרים על הסכנות האורבות באותו מקום מפוקפק, בית השמש העולה שמו. זה השיר שיחתום את השעה הראשונה של תוכניתנו, ואני רוצה להודות להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, וליורי שיבנוב, המבצע הטכנית. אני רויטל עמית נשארת עמכם ברדיוס של רדיוס, כי עוד שעה יפה בממתינה.

0: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100FM.
2: 100FM רדיוס. המבצע הגדול של הקיץ חוזר, יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל, מחסני תאורה.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: פטנט כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
4: מה זה? תחזור שוב?
3: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
5: ביקיו לייזר.
3: כוכבית 3414.
6: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם. חם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.

0: אלה היו הימים. שבת בטעם של פעם ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית.
1: שבת שלום ובוקר של מוסיקה טובה, אהובה ומאוד שווה. גם בשעה השנייה של תוכניתנו, הארוחה בידי הלל אברמוביץ' בצירוף שירים לבקשותיכם המאזינים. יורי שיבנוב מבצע תכנית, ואני רויטל עמית מבצעת תוכנית. המשך האזנה מהנה.

לעתים כל מה שאני צריך זה אוויר לנשימה ולאהוב אותך. שמענו את ההוליס, והנה סיפור על בחור שביום חתונתו קלתו נוטשת אותו בכנסייה, והוא שוקל לטפס על מגדל ולקפוץ כדי להראות לעולם מהו לב שבור. המוות של הוריו רק מדגיש את היותו בודד בעולם. את סיפורו מביא גילברט סליבן, ושוב לבד.

כמה טוב, כמה טוב לשמוע את ארתה קיט, מי שכונתה בפי אורסון ווילס האישה המסעירה ביותר בעולם, והוא ידע כי הם ניהלו ביניהם רומן. עד כאן פינת הרכילות, ונעבור לנעימה שנקראת מיסיונרה של לוס פרגוויוס.

0: ג'וני קאש נוסע משיקגו לניו אורלינס ברכבת, ומשתף במראות שהוא רואה מחלון הקרון בנופים של מרכז מערב ארצות הברית, ושלום לך ארץ נהדרת. נעבור לבקשה שהגיע לנו באמצעות מסרון ל-03-902-9980. אני מזכירה לכם שזו הדרך לתקשר עמנו, לבקש שיר ב-03-902-9980 באמצעות מסרון, כשאנחנו מבחינתנו משתדלים מאוד מאוד לרצות אתכם ולהשמיע את השיר המבוקש באחת מתוכניותינו הקרובות. כעת לפניי בקשתו של ניסים. ניסים מרמת גן כתב שישמח אם נשמיע לו את השיר הבא מתוך הסרט מרי פופינס.
1: In every job that must be done, there is an element of fun. You find the fun and snap, the job's a game. And every task you undertake,

כל אחד והאל שלו, אם תרצו האליל שלו. במקרה של ג'ורג' הריסון, זהו האל האינדי קרישנה.

0: אלה היו הימים ברדיוס 100 FM עם רויטל עמית. על קצה הלשון, זהו את השיר.
1: כן, אנחנו רוצים להזכיר לכם את החידון מהשעה הקודמת. אנחנו משמיעים לכם צלילים ראשונים של שיר, ועליכם לזהות באיזה שיר מדובר. אז אני שווה ומשמיעה למי שפספס ולמי שרוצה עדיין לאתגר את עצמו. ושוב, שימו, החליטו איזה שיר. זהו, אלה הצלילים הראשונים. מי שמזהה שולח לנו וואטסאפ ל-03-902-9980, המספר המוכר הידוע 03-902-9980, ומי שהקדים לענות הוא יהיה הזוכה שלנו בחמישה תקליטורים דיסקים של הזמרים הכי גדולים, הכי אהובים. שם הזוכה יופיע עם פתרון השאלה באתר שלנו, אתר של רדיוס, של התוכנית אלה היו הימים, וכמובן יקבל טלפון לביתו כבר ביום ראשון. הזוכה, יספרו לו במה הוא זכה, וכמובן יקחו את הכתובת המדויקת. אז בהצלחה. עד כאן החידון שלנו, ונמשיך בתוכנית שלנו.

הנה הקשת לה התפללתי. ג'וני נש חש הקלה כשהכל מתבהר, גם מצב הרוח החיצוני וגם מצב הרוח הפנימי, וזו סיבה טובה מאוד להרים כוס טקילה עם הצ'מפס.

הפשע שלי היה קנאתי העיוורת, מודה בילי פיורי. הוא יודע שזו הסיבה שבסוף איבד אותה, והוא כל כך מצר על כך. הקנאה היא גם נושא השיר הבא. כשרצה לעמת אותה עם מה שראה אותה עם גבר זר, היא עמדה שם צוחקת, והוא שלף את הסכין. כעת הוא מתחנן בפני אהובתו המתה שתסלח לו. תום ג'ונס שר מגרונות.

ברונו קסטוצ'י חוגג את החיים. ובשיר הבא, היא עומדת לצידו בתחנת האוטובוס כשלפתע יורד גשם. הוא מציע לה לחלוק איתו את המטריה שלו, מה שמוביל לקשר רומנטי שנמשך גם בימים בהירים. ההוליס.

תמשיכי לרוץ, לברוח מזרועותיי, יום אחד אגרום לך להבין שאני אהיה הגבר שלך. זה המסר שהביאו ספנסר דייוויס גרופ. והמצב של ג'קי ווילסון הרבה יותר משופר. אהבתך נושאת אותי יותר ויותר גבוה, הוא מתמוגג.

עצור בשם האהבה לפני שאתה שובר את ליבן של הסופרימס, וגם עלינו נגזר לעצור בשם האהבה לתוכניתנו. אלה היו הימים שמגיעה לסיומה, לא לפני שנשמע את ברי ריין המשתוקק לאלואיז. אבל עוד קודם אני מבקשת להזכיר לכם שאם פספסתם חלק מהשירים, ובכלל אם מתחשק לכם להאזין לשוב, תוכניתנו זו, אלה היו הימים, המשודרת מדי שבת משמונה בבוקר, תעלה כבר מחר, כמו כל התוכניות שלנו, לאתר רדיוס 100fm.co.il ולאתר רדיוס נוסטלגי 963fm.co.il. תודה להילל אברמוביץ', עורך התוכנית, וליורי שיבנוב שביצע טכנית. אני רויטל עמית מאחלת, בתקווה ובאהבה, ימים של שקט ושלווה.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד בדרך אל הים עם קיקה סמואל.
1: 100 FM, 100 FM רדיוס. המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
2: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
1: מה זה? תחזור שוב?
2: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
3: ביקיו לייזר.
2: כוכבית 3414.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: בדרך אל הים עם קיקה סמואל. כאן ברדיוס 100 FM.
2: שבת שלום ובוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו מסיבת הלהיטים של יום שבת על הבוקר בדרך אל הים. אנחנו כבר בשיא הקיץ, חודש יולי, יום שבת ה-18 ביולי, ואנחנו כאן עם כל הלהיטים, עם כל השירים כמו שאנחנו באמת באמת אוהבים, ואנחנו רוצים כמובן לצרף אתכם שתהיו איתנו עד שעה 12, להזמין אתכם למסיבת להיטים. תגידו בוקר טוב ושבת שלום לשובל הלל טכנאי השידור, אני כאן איתכם קיקה סמואל וביחד. אם אתם כבר בים, אם אתם בדרך, אם אתם כבר שוחים בים, בוא נלך עכשיו ונפתח את השעה הראשונה שלנו יחד עם בד בני, מפורטו בוניטו, ככה זה נקרא. בואו נצא לדרך, תהנו לכם.

מיקנדה, ווילי וויליאמס, ג'י בלבין. פיקי פיקי.

0: בדרך אל הים, עם קיקה סמואל. כאן, ברדיוס 100FM.
1: בקי ג'י, יחד עם מלומה, לרספוסטה.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
5: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
4: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
5: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: בדרך אל הים עם קיקה סמואל
7: Carlos Vives, Shakira, Maluma, Colombia.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: אנחנו לקחנו רכב מבודפשט, נסענו ישר לאגם בלטון, לקחנו ככה מלון מקסים על האגם, זה כמו גם גרדה באיטליה, רק חצי מחיר, וגילינו מקומות מדהימים, מסביב לאגם יש מערות, ויש אטרקציות מטורפות, ופרקי חבלים לילדים, יצא לנו לראות מקומות שבחיים לא היינו מגיעים לשם, לחוות אוכל מקומי, להיות באזורים שבאמת תיירים פחות מכירים.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה. בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100 FM.
11: שוב שבת שלום ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם, שעה שנייה בדרך אל הים, תוכנית, מה נגיד לכם, יום לפני המונדיאל, הגמר המונדיאל הגדול, מחר יום ראשון, הגמר הגדול, ארגנטינה נגד ספרד, מה יהיה? כולם שואלים, מה יהיה? תעתעת, כל אחד מנסה ככה לתת את הדעה וזה, ארגנטינה טובים, הספרדים יקרו, רבותיי, בואו נחכה למחר, בואו נחכה למחר, כי מחר הגמר הגדול, ובואו נראה מה יהיה. אנחנו ממשיכים שעה שנייה שלנו, אני כאן איתכם, גיקה סמואל, ואת השעה השנייה, דיברנו מונדיאל, שקירה מה די די די די די די די די.

0: FM.
1: Oh my god. כן, כן, קנדליטה. Oh my God. José Iglesias. Todo lo malo

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל מגנטיק, קרם מגנזיום. השעה בחסות.
6: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבי 9058.
7: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כאן ברדיוס 100 FM.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
6: השעה בחסות.
7: מחפשים איכות חיים? הכירו את מתחם המגורים נאו בנווה חיים החדשה חדרה, רק מ-99,000 בחתימה, כוכבית 9058.
8: מוזיקה זה רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום. המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתא בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
4: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
7: ענק המימון.
6: כוכבית 3065.
8: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: שבוע פתוח באקדמית רמת גן, מ-26 עד 31 ביולי, בזום או בקמפוס. בואו להכיר את תוכניות הלימודים לתואר ראשון ושני ולתכנן את הצעד הבא בקריירה שלכם. כוכבית 2455.

בטוח שאני אמיתי, אני בטח לא אקח את זה, אתה בטח לא תחזיק את זה נגדי, זה בטח תמיד

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
3: מה זה? תחזור שוב?
0: שמעת נכון, קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
4: ביקיו לייזר,
0: כוכבית 3414.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: שבוע פתוח באקדמית רבת גן מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 24-55.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל.

0: ילו, שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. 100

100 FM, קיץ, זה הכל.

רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. Ist die Polizei einen Schritt weiter gekommen.

0: אתה רואה פח?
1: יש פה במפר?
0: וואו, אתה לא קרוב.
1: עד שמשהו נפתח בי. לא ידעתי שחיפשתי הזקנה על קלנועית שתצא עליי.
2: בחור, אתה טס כמו חללית.
1: וואלה, פה זה לא מרוץ, פה לא צריך ללחוץ, פה לא נורא אם לא יהיה חרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
3: שמה, אתה גר רחוק.
1: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: סרט מלחמה או בית שען, אימפריה רמקול עם הצפת כנרת, טבריה, אחלה צחוקים או טרגדיה, ניסמן, נראה לי איזה ילד שינה את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה של כמו לכותל, חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין 1-770-66-70
1: 1-770-66-70.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: שבוע פתוח באקדמית רבת גן מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.
6: האקדמית רבת גן.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: 100 FM רדיוס.
9: טיים טובים, איתי על הקו.
10: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
11: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
12: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
10: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
13: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
14: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 3 בצהריים, לפניות 03-79-22-450.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: המבצע הגדול של הקיץ חוזר. יותר סטייל, יותר מעוצב, יותר משתלם. נברשת שנייה בשקל. מחסני תאורה.
4: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו.

0: אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
2: מה זה? תחזור שוב?
1: שמעת נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
3: ביקיו לייזר.
1: כוכבית 3414.

כך קטנים. חשבתי שכולם מאושרים, גיליתי שרובם פשוט בורחים. והנה רוב האנשים, לסיבה גדולה, ממשיכים חיים, וכולם מעבירים שנים.

0: FM.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: קונים ביקיו לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
3: מה זה? תחזור שוב?
2: שמעת, נכון. קונים ביקיו לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים, במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 3414.
4: ביקיו
2: כוכבית 3414.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור.
10: בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות.
11: ענק המימון.
12: כוכבית 3065.
13: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
14: 100 FM.

ומדינה שלמה שואלת, אפשר טיפה לאט? המלחמות והשירים, הטילים, התהילים, בסוף אני נשארת בלי מילים. אז תראי.

0: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: המשכנתא לוחצת?
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי

0: במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: שבוע פתוח באקדמית רבת גן, מ-26 עד 31 ביולי, כוכבית 2455.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. 100%

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: המשכנתא לוחצת?
4: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: קונים ביקיור לייזר ומקבלים מכשיר להסרת שיער מתנה.
6: מה זה? תחזור שוב?
5: שמעת נכון, קונים ביקיור לייזר שבמבצע ומקבלים מכשיר להסרת שיער ברמה הגבוהה ביותר, תוצרת הארץ, בשווי 1,600 שקלים במתנה. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
4: ביקיור לייזר,
5: כוכבית 3414.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
7: כוכבית 3065.
9: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: גט קומפי,
7: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: וול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
1: בקפריסין אולי?
0: יפה.
1: איך ניחשתי?
2: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
3: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: גט קומפי.
8: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי.
8: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

וסומו זוג עבריינים על דוד שטרט נוסעים ארסים חובסים הם עושים סדר בעולם התחתון כל מילה שלהם המשפט העליון

אז דג קטן. תיזהר מגרשים של דם שעולים למוח ואין לאן לברוח, הם מדברים בכוח עד שפוקע וריד.

הביתה, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות. תראה, היית פה מצחיק, לחיי עם שמן מנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז. והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו לבלוז. אתה יוצא מהמקלט, אבל מה עושים מכאן? לפעמים צריך ללכת גם כשלא רואים לאן. כשהבוקר שוב עולה, אתה מתחיל להתאקלם. כשיגיע עוד משבר, יש לפחות עשור שלם. ויש הרבה מה להרוס, הרבה מה להגשים. יאללה ילד, קום מהקרשים. רוק 30.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.

0: גיוס, מוזיקה, זה הכל.
1: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: your boy Chris Brown, man, for real.
1: What's up, y'all? This is Alicia Keys.
2: For Shizzle Dizzle, it's the Big Nap Tizzle with a Snoopy Deal Double Jizzle.
3: Radios Nea FM. Musica, sehr cool.
4: עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100 FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ, עם אבי שמי. עם אבי שמי.

שלום, טוב לכם. מה שלומכם? אתם מחוברים לרדיוס. מה-FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי. אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. אז מה, איך אתם באווירת גמר מונדיאל? מה הולך להיות מחר, בשעה 10? 10 בערב, וואי, וואי, וואי, וואי. כולם דבוקים למסכים כדי לראות מה הולך להיות. מי תיקח את אליפות העולם? בכדורגל, ארגנטינה או ספרד? אז מה, קיטנברג? מי את? ספרד? שימה את זה, לא, ספרד. יש פה התערבויות, בלגן, סביב הדבר המטורף הזה. טוב, אנחנו תוכנית עם המון אנרגיה, ככה לכבוד חג מונדיאל שמח, מחר הגמר, איזה מטורף, אה? טוב, יוצאים לדרך לשעתיים מטורפות של מוסיקה עד השעה 11 בלילה, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף, וכפי שכבר הבנתם. שני קיטנברג, האלופה הטכנאית השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לקוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם די-ג'יי אבי שמי באנגלית, יאללה כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב באולפנים הממוזגים שלנו, טירוף של סוף שבוע. אם לא מצאתם, כנסו לגוגל, תרשמו אבי שמי בעברית, ויפתח לכם עולם שלם של מוסיקה. אנחנו גם בהמשך השעה הזו וגם בשעה הבאה נהיה איתכם

בשידור חי, גם דרך טיק טוק. תוכל לראות מה הולך כאן באולפן, איך אני מנגן בשידור חי, ממקסס, מתקלט, איך שרק בא לכם. אז יאללה, כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו, רק לא בזמן הנהיגה. אז אם אנחנו באווירת מונדיאל, אי אפשר לפתוח עם גרסה מטורפת, כיהה לתוכנית הזו, תוכנית הדנס, הלועזית של ישראל, די די, השיר הרשמי של מונדיאל.

0: ביונסה, יחד עם ג'יי-זי, Crazy in Love. נכון? ביונסה הפתיעה, שעלתה לבמה יחד עם ג'יי-זי, בסיבוב ההופעות שלו, לכבוד 30 שנה, לאלבום הראשון שלו. מטורף, איך הקהל היה בטרפת אחרי תקופה מאוד ארוכה שלא ראינו את ביונסה על הבמות. זה היה ממש ראינו?
1: טוב,
0: אין ספק. טוב, חברות החברים, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוזיקה מספר 1 בישראל. טופ פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אז שבוע טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, שבוע טוב לכל מי שאיתנו. לנו יש עוד שעה וחצי מפנקות של מוזיקה, שלא תמצאו בשום מקום אחר, כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. אם אתם בבית, 100fm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי, אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו, אנחנו עוד אותו, גם נפתח לכם שידור חי בטיק טוק, רק לא בזמן הנהיגה. ועוד רגע, אנחנו נצא להפסקונת קצרה שמיד אחריה יציאה דנס קלאסי. יפיפיה, מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. שווה לכם לחכות, אני הפעם הולך משהו מ-1992. כן, כן, שווה לכם לחכות. הייתי אז ילד בן 12, בינתיים. עד ההפסקונת,

0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. פרסומות ומיד חוזרים.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס, הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דרס קלאסית.

מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. 1992, הייתי אז ילד, בן 12. בדיוק למדתי את ההפטרה לבר מצווה, והגיע הקטע המושלם הזה, שעד היום עושה לי צמרמורות בכל הגוף, זה נקרא No More. I can stand it. איזה קטע מושלם. חברות וחברים, שבוע טוב לכם, אתם מחוברים לרדיוס, 100FM, תחנת המוזיקה מספר אחת בישראל, טופ פיצה הכי מקפיץ. יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אז זהו, התחלתי לכם לייב בטיק טוק, אז יאללה כנסו, תהיו עם מאות העוקבים שנמצאים איתנו עכשיו בשידור חי, ורואים איך אני מנגן לכם, מתקלט לכם בשידור חי. אל תפספסו אם בא לכם לראות, רק לא בזמן הנהיגה, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית, דרך טיק טוק, גם אינסטגרם, גם פייסבוק, כנסו, תעקבו, ותהיו חלק מאיתנו, כל קורה בשידור חי, לנו שעות שעה וחצי מפלקות של מוסיקה שלא תמצאו בשום מקום אחר. כמובן שרק כאן, the radios 100FM, the best radio station in Israel. אם אתם בדרכים, הכי חשוב, רק סעו בזהירות, הגבירו חזק, חזק את מלכתי הרדיו, כי אנחנו רק התחלנו. כמו שאמרתי לכם, לנו יש עוד שעה וחצי מפנקות של מוסיקה, באווירה הכי קיצית שיכולה להיות. אני כאן כדי לצנן אתכם עם המוסיקה הכי טובה שיכולה להיות. אז שבוע טוב לכל צופי טיק טוק, אני אתכם כאן בשידור חי, שלום שלום. תודה על כל התגובות, על כל מה שאתם רושמים. אנחנו רק התחלנו, יאללה להגביר חזק.

ווטר, שבוע טוב לכם חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר 1 בישראל. אז כמו שאמרתי לכם, אני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק. יאללה כנסו, תהיו חלק מאיתנו, רק לא בזמן הנהיגה. אם בא לכם לראות איך אני מנגן לכם בשידור חי, תגידו שלום לכל האנשים שנמצאים שם. שבוע טוב לכולם, לכל מי שאיתנו. אתם איתי כאן בשידור חי, רדיוס 100 FM. לנו יש עוד שעה ו-10 דקות כמעט. נסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. תודה ענקית על כל הברכות, הפרגון והאהבה שאתם נותנים לי, גם דרך הרשתות החברתיות. תודה ענקית מהלב. המוזיקה הזאת היא בשבילכם באהבה הכי גדולה שיש. אז יאללה, גם דרך טיק טוק, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו. ואם עדיין לא הגברתם, זה הזמן.

צ'אפל רואן, גוד לק. זהו חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים שעה ראשונה של המוזיקה הכי מקפיצה ברדיו, טופ היטס הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. הזמן טס כשנהנים, לנו יש עוד שעה אחת מפנקת שוב לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות עד השעה 11 בלילה. כמובן שרק כאן ברדיוס 100FM, תחנת המוזיקה מספר 1 בישראל. אז אם אתם בבית, 100fm.co.il או דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו על כל מה שקורה עכשיו לייב באולפנים הממוזגים שלנו. אני איתכם בשידור חי גם דרך טיק טוק, שבוע טוב לכל מי שאיתנו, גם דרך טיק טוק בלייב. שלום, שלום לכולם, תודה על כל הפרגון והאהבה. כמו שאמרתי לכם, לנו יש עוד שעה אחת מפנקת של מוזיקה לסגור לכם את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. אז הנה, עד ההפסקונת, קבלו את עד שירן עם עזיזם, יענו יקירתי, מתוקתי, בפרסית. שני קיטנברג, טכנאית השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף, שווה לכם לחכות עם פתיחת השעה 10, גרסה שתעיף לכם את הפוני, הפעם לדי-ג'יי יעל, בואי.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: everybody, this is Neo.
1: Yo, what's up? This is Usher.
2: This is Rihanna. All the hits. This is my station.
3: Radius Nea FM. Musica, זה הכל.
4: עכשיו, בשידור חי ברדיוס 100FM, תוכנית הדנס של ישראל. טופ היטס, הכי מקליט, עם אבי שמי. עם אבי שמי.

ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים לשעה השנייה, המקפיצה של טופ פיצה הכי מקפיץ. כמובן שרק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel. וואו, כמה תגובות על הקטע המטורף הזה שפתחתי איתו את התוכנית. DJ יעל, וויאז' מחודש בגרסה פשוט מושלמת של קובי שאלתי על המושלם, אח יקר. איזו גרסה. שבוע טוב לכל צופנו בטיק טוק. לנו יש עוד שעה אחת מפנקת של מוסיקה. אז אם אתם בדרכים, קודם כל סו בזהירות, תגבירו חזק חזק מפנקתי הרדיו. אם אתם בבית, 100fm.co.il או דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו ותהיו חלק מאיתנו. כמו שאמרתי לכם, אני איתכם בשידור חי גם דרך טיק טוק. ויזואלית לחלוטין, בא לכם לראות איך הכל קורה בשידור חי. על אילו כפתורים אני לוחץ, איך הקוקפיט שלי נראה. הכל קורה כאן בשידור חי ברדיוס 100 FM. אל תפספסו, יאללה, דרך טיק טוק, אבי שמי, די ג'י אבי שמי באנגלית. יאללה, כנסו ותעקבו ותהיו חלק מאיתנו. שואלים אותי מה קורה לגבי קליטה, אם הקליטה שלנו עבדה צפון ודרום, אז אני מסביר לכם, זה מאוד פשוט, תוכלו לשמוע אותנו בכל מקום בעולם, גם בצפון, גם בדרום, דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM. אז יאללה, כנסו, תורידו אותה חינם לחלוטין, ויש לכם כל כך הרבה תוכן מוזיקלי, גם במשך כל השבוע, מתי שרק בא לכם, אפילו הסטים שלי נמצאים שם, אז אל תפספסו דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM. שני גיטנברג, טכנאית השידור, עבדכם הנאמן מאחורי הפטיפון והמיקרופון, לי קוראים לו אחר מאשר די-ג'יי אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. עכשיו זה הזמן להגביר חזק חזק את מקלטי הרדיו. קבלו את ג'מייקן יחד עם

חברות וחברים, אתם מחוברים לרדיוס 100 FM, תחנת המוסיקה מספר אחת בישראל בשיא האנרגיה. אני איתכם גם בשידור חי דרך טיק טוק, די-ג'יי אבי שמי באנגלית. אם בא לכם לראות מה הולך כאן באולפן, טירוף של סוף שבוע. קיטנברג, את לא רוצה להיכנס לאולפן להגיד שלום? שיכירו את הטכנאית המושלמת שלי? לא, היא לא רוצה. היא ביישנית, אני מנסה. אני מנסה למשוך אותה לכאן, זה לא עובד. טוב, לא נורא. עד השעה 11 בלילה, תוכנית הדנס של ישראל. יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. יאללה, כנסו, תהיו חלק מאיתנו, גם דרך הרשתות החברתיות. טיק טוק, בשידור חי, די-ג'יי, אבי שמי, באנגלית, יאללה, כנסו, רק לא בזמן הנהיגה. ותראו מה הולך כאן באולפן, טירוף של סוף שבוע, עד השעה 11 בלילה. אם עדיין לא הגברתם, זה הזמן.

Turn of the Lights. איי, איי, איזו גרסה, אה? וואו. טוב, חברות וחברים, הזמן טס. לנו יש עוד חצי שעה מפנקת של מוסיקה. אנחנו עוד יוצאים להפסקונת קצרה שמיד אחרי היציאה דנס קלאסית יפיפיה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. שווה לכם לחכות, אני שוב הולך על משהו מ-1992. שווה לכם לחכות, משהו שמזמן לא ניגנתי כאן בתוכנית, שיעיף לכם את הפוני. אז אם אתם מדרכים, קודם כל סו בזהירות, תגבירו חזק חזק מלכתי הרדיו. אם אתם בבית, מ-ifm.co.il, דרך הפייסבוק, אבי שמי בעברית, טיק טוק ואינסטגרם, DJ, אבי שמי, באנגלית. יאללה, כנסו, תעקבו, אנחנו גם בשידור חי, דרך טיק טוק, יאללה, תגידו שלום. כל מי שנמצא איתנו עכשיו דרך טיק טוק בלייב, שבוע טוב לכולם, אוהב אתכם, תודה ענקית על כל מה שאתם רושמים לי, רק לא בזמן הנהיגה, תודה ענקית שאני נוגע בכל אחד ואחת מכן, עם המוסיקה הטובה שלנו כאן ברדיוס 100FM. בינתיים, עד ההפסקונת, קבלו עוד גרסה שתעיף לכם את הפוני, הפעם לימה. כאן, כאן, ווליום.

תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ועכשיו יציאת דרס קלאסית.

איזו יציאה דנס קלאסית יפהפייה מהתקופה שהייתי צעיר ויפה. ג'ם אנד ספון, Ride in the Night. 1992, בתקופה שהייתי ילד, צעיר ויפה. למדתי בדיוק את ההפטרה לבר מצווה, ואז הגיע הקטע המושלם הזה שעושה לי צמרמורות בכל הגוף. עד היום, ובצדק, איך אתם אוהבים את הקטע הזה? כמה תגובות. חברות החברים, שבוע טוב לכם, שבוע טוב לכם שמצטרף אלינו עכשיו. אתם חוברים לטופיץ הכי מקפיץ, רק כאן ברדיוס 100 FM, the best radio station in Israel, יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. אני איתכם גם בשידור חי, דרך טיק-טוק. תגידו שלום לכל החברים שנמצאים שם. שבוע טוב, ערב טוב לכולם. לנו יש עוד 25 דקות מפנקות של מוסיקה, שלא תמצאו בשום מקום אחר, רק כאן, ברדיוס 100 FM. אז מה? מחר? אני מקווה שבשעה 10 אתם תהיו מול המסך, כי מחר גביע העולם של פיפה 2026, ספרד מול ארגנטינה. וואו, זה משחק הולך להיות מחר, נכון? עולם מרותקים מול המסך. מול מי אתם? מה, מאמרים וכאלה? אוי ואבוי. פה הצוות חלוק בדעות. אני לא אגיד לכם מה אני בוחר, כי אני כל כך אוהב כדורגל, תמיד אני מחכה לגמר. תמיד נחמד. האמת שאני בעד השופט האמת. אה, לא? יאללה, הגביר חזק את מקטי הרדיו. פרוקו, פפס. ועוד גרסה שתעיף לכם את הפוני. אווירת מונדיאל. כאן רדיוס, מה-FM.

מאזינות ומאזינים, אני מזכיר לכם שאני איתכם בשידור חי, גם דרך טיק טוק. די-ג'יי, אבי שמי באנגלית, יאללה כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו. רק לא בזמן הנהיגה, תבינו מה הולך כאן בשידור. טירוף של סוף שבוע, איך הכל קורה לייב. יאללה כנסו, תצפו, תגידו שלום.

זהו חברות וחברים, אנחנו צריכים לסיים. שעתיים מקפיצות, מטריפות של המוזיקה הכי כיפית ברדיו, טור פיצה הכי מקפיץ, יחד איתי די-ג'יי אבי שמי שפשוט אוהב אתכם לסוף. אין מה לעשות, חברות וחברים, אתם רושמים לי גם דרך הרשתותות, אתם רושמים לי, אל תפסיק, תמשיך את המוזיקה. אנחנו ניפגש כאן גם השבוע הבא, בלי נדר, שוב באותו המקום ובאותה השעה. את המוזיקה שלנו תוכלו לשמוע כל הזמן, גם דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM. יש לכם את כל הסטים שלי, אל תפספסו, גם דרך האתר שלי, avishami.com. יש לכם 3 תוכניות אחורה, אם בא לכם לשמוע גם את התוכנית הזו, אל תפספסו, דרך האתר שלי, avishami.com. אם בא לכם לשמוע גם במשך כל השבוע את כל המוזיקה הכי טובה שיש, ככה להעלאת המורל, אם אתם עושים ספורט, אם אתם בעבודה, בכל מקום שרק תרצו, דרך האפליקציה המושלמת של רדיוס 100 FM, וגם דרך האתר שלי, avishami.com. אני איתכם בפייסבוק ובאינסטגרם, גם דרך טיק טוק, גם במשך כל השבוע, כנסו, תעקבו, תהיו חלק מאיתנו. וכמו שאמרתי לכם, אנחנו ניפגש בשבוע הבא, שבו באותו מקום ובאותה השעה, כאן ברדיוס 100 FM, מהשעה 9 בערב ועד השעה 11 בלילה, לסגור לכם שוב את סוף השבוע באווירה הכי קצבית שיכולה להיות. יחד איתי די-ג'יי, אבי שמי, שפשוט אוהב אתכם לסוף. תודה ענקית לשני קיטנברג האלופה, שהייתה טכנית השידור. אז מה יהיה מחר? מה אתם אומרים? גביע העולם של פיפה 2026, ספרד מול ארגנטינה, 10 בלילה, כולם מרותקים למסך. וואו, מה הולך להיות? כל זאת בעוד בשבוע הבא. יאללה, תשמרו על עצמכם.

תוכנית הדרס של ישראל. טופ היטס הכי מקפיץ עם אבי שמי. ברדיוס 100 FM. אתם איתנו? תשע.

0: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
1: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
0: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
1: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דירות חינם, כוכבית 3065.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

לילה בית בגשם רחות עצים לעין בטות ושנינו שיקורים אם ניפרד אני אמות היא לוחשת וגורת